0: 那个哈金翻译给老子带上来。小子，听好了啊，老子骂一句，你给老子翻一句，听懂了吗？
1: 是，长官。
0: 该死的小鬼子，你嘎爷爷来了，还不赶紧滚出来，给你嘎爷爷磕头来。翻。
1: 这
0: 个屁呀，这给老子翻。
2: 日本人のやつら、外人さんが来ましたよ。すぐ外人さんに部活に出てこい。早く出てこい。
3: 伊佐閣下、
2: 外人さんは
3: 中国人はやりすぎですよ。
2: ためになりたいか。
3: こんな大日本皇軍を侮辱して、閣下、まさか中国人に怯えてるんですか。
4: バカモン、何がわかる。中国の皇后に兵法は。偽りは問わずとある。敵の関係に乗ってはいかん。我が大日本航軍がこれぐらいも分からず、大東亜の覇者になれようか。
3: はい。
2: 日本人のやつら、早く来てこい。ガジさんも来たよ。早く抜かついで。何を待っているわ。それのやつは、やったけどは忘れたんか。早く出てこい。
0: 咦，你说这该死的小鬼子啊，还真沉得住气。
5: 杨红，你看看。
6: 这小鬼子真是不上当，只能实施第二步计划了。
2: 啊，
6: 张雷，
7: 到，
6: 把小鬼子尸体给我运过来。
7: 是。
8: 哎，等等，你们真的选择用这种办法吗？
9: 马小姐，你的任务是记录战斗，不是阻拦战斗。
6: 这
9: 日本人在南京屠杀了我们30万同胞，他们尊重过我们吗？我断言。南齐庄的乡亲们一定被鬼子杀光了，他们的手上个个沾满了我们同胞的鲜血。
6: 张雷，
7: 到，
6: 通知嘎娃运尸体。
7: 是。
10: 大佐閣下、中将少将遺体は中国軍によって晒し物にされました。
3: 大佐閣下。あなたはこのような中国人からの屈辱に耐えられますか。
4: カメラ君、一個招待を連れ、大日本航軍の武士を連れ戻せ。
11: はい。

0: 総領最後に転出するのは我が真の勇士たちだ。お邪の気が味方している。この機に生じこの狡猾さを中国人を消したこっちへ。
1: 我找皮刀

0: 枪声是从装系统传过来的，我已经带人查看过了，是战友才架着了大火，房子全没了。
1: 枪声放火，不妙啊！这好像是某种信号。是啊。报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！
0: 撤离太平庄，保护老百姓，一起撤离。
1: 是。
2: 走吧。
0: 好，
2: 你跟随龙教官，保护好两位港妹。

0: 我们这儿来了，我是战地记者，又是爱国人士，我怎么不能来？我跟你说，今天韩德公，我不光要来，我还带着军事机密和任务来的。
1: 各位乡绅，各位记者，先生们、女士们以及齐州的父老乡亲们，今日之盛会是为大日本皇军重创中国精锐黑马团祝捷。下面，让我们以热烈的掌声欢迎吉野将军致贺词。
2: 大日本航空軍は作戦不敗だ。もし中国軍が我々の命令に背いたとすれば、奴らを皇軍の屈辱の灰と泥にしてやる。ヘーマー団のような結果になるんだ。だが戦争は目的ではない、一つの手段だ。我々大東亜

0: 哥哥，我走。事の顛末はこの通りで、作戦計画は抜け目ありません。しかし相手も警戒はしていたようで、ジャンファイ・ジュとジャンヤ・ジェンはずっと私の監視下で、特に何も。
1: キネマ君、忘れるな。ジャンヤ・ジェンは私の制度です。特務の仕事は自分の気配を消す。しかし常に土を取っている。お前は気づいていないだけだ。
0: カカ、この者は生かすわけにはいきません。
1: キネマ君、君はどう思う？俺の重視をもたらす人はどんな人だ？私の制度として私がよく彼女の能力を分かっているんだ。正しく使え、お前は生きる。もしなければお前が死ぬ。彼女がお前を殺すかもよ。だからこういう相手には気長く付き合うしかないんだ。下手に殺意を向くなよ。
0: カッカ、では彼女をどう使えば？
1: ジャンヤ嬢は超遠行の下で任務を実行しているのは彼女の父親を制御するためだ。お前は同じやり方で接するのは無駄だ。ジャンファイ嬢は今お前に従っているのはチャオジェンシンがお守り持ってあげたからだ。だが彼女は
0: どうかその理由を。
1: 彼女はこのわしを待っているんだ。彼女を親子のためにもお前に従うはつかないんだ。ジャンファイ嬢は国民の側の保護を得られた以上、我々の保証も求めるんでしょう。この親子仲は悪いが、所詮家族なんだよ。
0: 肝に銘じておきます。

0: 司令官は岩井先生と会ったからあなたを派遣したんでしょう。
1: 君が来る前に司令官は岩井先生からの命令を受けた。君に学ぶようにと言われてました。ジャンさんをぜひ我が大日本航空の力になってもらいたい。ジャンさんは立派な優れた情報員であり、共産党に対して経験もある。
0: 先生と司令官のご厚情はありがたいですが、この前申し上げた通り、今は情報員をやりたくありません。司令官たちに理解してもらいたい。
1: なるほど。共さんの気持ちはよくわかる。そうか、人物害方針客户有伤人意啊。共産党に盾つきたくないが。

0: だが共産党は見逃すか。
1: どういう意味です。
0: 中将さんの捜査命令はともかく、いやもうジャンさんを内通者名簿に入れている。君を殺すと呼びかけた。どうかよくお考えください。君のお父さんは投降した。優待をされたいのでしたら、これが一番なのではないのかな。
1: 脅すつもりですか。
0: そんな、ただのお誘いですよ。司令部で待ってますよ。頼んだ。

0: やはり司令官のおっしゃる通りだ。ジャンやジュンは黄金山に情報を隠してたんだ。
1: こんな派手に動いたんだ。いても立ってもいられんだろ
0: う。
2: ジャンやジュンは我々の攻撃目標はマオジンルーだと確信している。司令官か。ゴサマンリョがヨンジを奪還した後、長領さんはヨンジイ戦をさらに固めだ。じゃあ我らは。
1: おい浜崎、戦争は敵味方双方の兵力の差だけじゃないぞ。あと部隊の行動力と兵士個人の能力もある。英才に兵力はあるが気迫が足りない。英才は不落ではない。吉田。
3: はい。
1: ジャンファイ中親子を信じ込ませるにはまだやるべきことがある。
3: わかりました。
4: 司令、吉田带人去了司令部，收走了电台。
5: 储存九藏这个时候收走电台，看来是大战在即了。可是他明明知道我们会向秋元谷报告，那为什么前些天他们没有采取行动呢？直到今天才收走了电台。我是担心。
6: 文涛，马上派人查清楚日军在运城周边兵力部署情况，要快。
7: 是。

0: 菊池軍はすでに城外の敵を消滅した。二千の包囲を完成した。横山忠志定位置に到着した。小林君も戦の準備をできた。
1: よろしい。
2: 計画通りにするんだ。外の敵と英才の連絡を切断しろ。
0: はい。
3: 同志们加把劲儿，还有40多里就到运城了。
4: 谁不知道我团长咋样了？按时间来说，魏大和天亮前能到永靖，只要胡同里的部队支援到位，应该没什么问题。但是我们要做最坏的打算。
5: 啥打算？
4: 假如支援不到位，魏大和肯定死守永靖。可是他那点兵力不够鬼子塞牙缝的，所以无论运城兵力部署如何，我们必须狠狠咬他一口。必要的时候，

0: 外部の敵はスタに潰れた。唐崎君の部隊は領地に向かっています。
1: 小林大隊の進展はどうだ。
0: 3回攻撃したがまた取れない。だが40守備が損失重大。
1: 雲城に駐屯する川を呼び隊に支援命令を出せ。我らは攻勢を重ねるんだ。敵に息する暇を与えるな。暗くなる前に必ず落とすんだ。

0: 司令官。
1: どうだ。これだけの人数で陣地を落とせないだと。
0: 申し訳ありません。
1: 浜崎、東北から河北まで我が帝国が征服できない土地などありはしない。小林に転進命令を伝えろ。菊池君と協力し2000陣地の敵を消滅するんだ。金谷君がここに到着する前に必ず
0: 英才を落とすんだ。わかりました。

0: 嘘だね。
1: でも川島君、次男はこんなひどい怪我を受けて長く生かすことができない。捕まってもよかないんだ。
0: あいつは荷物か。これあいつ死んだらどうするんだよ。
1: あ、ジャンベイとの関係は複雑だ。おそらくジャンベイは死ぬかもしれない。
0: てめえでやれ。
2: 可以把船导引出来，你就可以保持。

0: 明日晩餐会の準備はどうですか？
1: 全部用意した。まだ新居の小林隊長も戻った。
0: あ、そう。確かに今回の大手の軍備拡張についてはたくさん潜入者が来たんですよね。
1: すでに停滞した法廷の防衛の一方になった。
0: そうか。ただ今回は時間なくて、連中の詳細全部確認したの。
1: 仕事の引き継ぎが終わり、すべてのファイルは軍事学院からもらったものだ。大丈夫だ。
0: はず？見ろ。知ってるかい？
1: こいつは国民党の人らしい。
0: そう。遠洋貿易会社の娘が課長。ただ、我が航空に勤めてるようですな。
1: 徹底的に調査します。
0: 明日の晩餐会終わるまでに捕まってこい。死んでもよい。
1: はい。
0: いいか。今回の行動は公費である。君が責任者である。小林君については、あいつは旅で疲れてるから二三日休んでもらってよい。邪魔したっていいよ。
1: 終わりました。
0: 頼んだぞ。
1: はい。

0: 什么事？
1: 跟外甥女交个上。跟外甥。聂磊。
2: 小林长官，没想到咱们这么快就见面了。
3: 我说过了，我们再见面的日子不远的。じゃあ、みんなに紹介します。
4: 彼女は俺の副官で、いえ、どうだ。
5: 長官、運がいいですね。
6: よろしくね。
4: じゃあ、お前は続けろ。こっちへ。

0: 貴様何しに来た。
1: 小林隊長、川島君の命令で来たのだ。すみません。このお嬢さん、見覚えがあるね。
2: 会ったことあるの？
1: どうかそれで来いほしい。反抗しないでください。
2: 今日は豊田軍会から新任軍会の運会です。公務員になったの？
1: 安心していい。わずかちょっとだけの問題だ。宴会に間に合うよ。
0: 彼女は俺の副官だ。何をするつもりだ？
1: 小林隊長、騙してたんだよ。お前は君のその副官、それは国民の伝報課の課長だね。そうだろう、赵慧蘭。
0: ふざけるな。
1: 小林隊長、ごめんなさい。皆さん、ご楽しんでください。連れてけ。
0: 彼女は俺の副官だ。連れてけ。
1: 小林隊長、何があったんだ。

0: 我怎么说？
1: 俺と吉野は家だけを消滅する新宿もいるかも。ムサ、
2: はい、
1: 人を連れて保安大隊を消滅させろ。全員殺せ。一人残らず。
2: はい。

0: 枪声是从装系统传过来的，我已经带人查看过了，是战友才架着了大火，房子全没了。
1: 枪声放火，不妙啊！这好像是某种信号。
0: 是啊。
1: 报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！报！
0: 命令全团撤离太平庄，
1: 包括老百姓一起撤离。
2: 是。
0: 走吧。
3: 好，
0: 你跟随龙教官保护好两位岗位。